usana. Vrućina ubija. Ja još pamtim legende starih plemena, što za ljubav